битэн кхаа гавдлитнаа гарпцаах гай нэг литнаа гавиггаагаар лугу апкаагаарлутэн.